0: Сине Тіле нашого Люде, Богом Дом Трудичмер, Єдна Невесо, Дефайна Файтона, Сікунца Дебєва Фарі Файторне Там, Демос наш Тіле Гасія, Пошкотовна Найбігу.
1: Σε ιότια εσμετρία δε φουτσία δε λαβδία, εάτι τε πύρι δε σπίρι.